labo yi ha ma obo se ri mere toni choni tono ta do kere bi e kon wana e sam bi na class radio ani e bi e to kleza ka di kare le bi ye keke ni obo sanu bla o ma se gbohun gbendo kere no yi meta do kere san bi